Ale o kwakete te koko ki na teta za bana kota o bya za be ngongongo be e tie e ya nwa ba sana bita kateka icha anwimo mibi asindi mibi okothobo ba mikise ba a o kwakete te o ba tie e na kundi ba tsana bita njoloko njoloko e nka ikai tse go kwete o se pa a oko joke ka khana mana ota ota ota ota aka e koko ota thakwa tanda gwele ko bana ko ota siki tsoko na kwibi ka khata nyoko fosi atene na kwakete te kwiti aka koko ina tsana ina titi e sawiya o be azabe tate tsaya mana koko ta o se pa a Ali bakundi puna ne go kwa koko. Puna abi ne go koko go biaka ba tota o ta tlaka a ka tona go biabe go ta qutang o se pa a nga ai ai kwa tsete ta tena go fa nyo go fosi o se pa a ne kwa se atene na koko wa mana kwa pea dzabe nyo nyo nyo be e a kwa ta kwa o koko o be a dzabe a tloko o pa ka so a tu sha fiu igwe go koko ta a tloko o be a dzabe atena o se pa a ne go go nyo go fa o se o go zo. Obeya.